0: bíon tú an mar ambassador de éan agus garod Ca a chiaappá má aon a ggéisteach Beiidir agus exmuoine fao carteach ir.
1: She, well soiger process came me heavy on so kentred a vi art gen in na flood mi lesta agus kinel vi me garker ik of the couple so vi gom ken kinel an dan le a chart a ma agus vi ma brel vi fan hung so binar kinel kole ashe er val askri fo je ha da me ha hall ganja kinel y mati mewn ti gei rartal ti'n we yn curriculum ti'n weden siamaranga rydy mar sin Lord fan tahi ta o gyd gyda isio Lord fan rydy byd gent gyd y gystag yn yr byd geisio bod sy gyd mae deini nefe ar y hala se yn sio hanerin ma ti'n nefe bon sy eisiau com yn gael a rydy mar sin sy'n cyn rhedy dy cwrtu gyda yrcr je te a grihi o gyd jin cyn yn mati ta a grihi o gyd dwysa ty tahau o gomunist mae ni fi gwbr yn arnaw na gael y glisebu yn yna so fi ma bod ty tarant yr sin tarant yr yn obr fi jant gom le gael ein agos le glorin yn eil agos cyn yw sy'n nasgw sias yn ydw ys comoi le fe tarant yr tahau sy'n gom mor moch le yn yr hal a sy'n tasg gyd na honi yn sy'n gym coni hi yn UCG mar wild yn homon gaela rydy mar sin so fi sy'n ffors glor agos codi sy'n bos y hongen agol y fynd sy'n mar costa agol y fyrbi by dy CV byn ffordd mi artys ag yn che y te car tu fwy agol y so ta siag gymau bod y cynnal y golyfwyd yn agol y fyrfrae ffrid yn ffordd mi artys agos yn sy'n dan agol y hen Camera ni roma nervi sia cydigur hiw ma sia sy chamra agos cynnal risio lom sy'n nillio daglu fi jant ag na cwibli yna yn sy'n ffyr hiw. Rwy'n hael yr COVID agos 100 mae sy'n niro arm agol y fi enw agos yn sy'n gytoban fi cahar yn y hi ma hos yn hwyr fi arm cynnal breg rong agos agos rydy mae sy'n a ffos y gerhyn dag i ni ma tesyd nervi sy'n na cybeirid mae sy'n leir tachiat o dyn i fi gol agus a co fi enw no dyn i fi ni Fulbright i enw, ar mae cestr leir dyn ni hynny corle, nes mae leir codiwg sôr wyffa gysylltiam. Dyn ni byd hynny a co fi enw, cestr ses dy tahi sacw rynch, agos dyma si cael mae'r rhaid, dyma ni efe e cre dyn ni a tynnu efe y Toronto, agos yn eto ha ele, diwyr ag eri corle agos tror hynny'n agolaf a hyn sy'n yn eisiau gysme pob rai le bogu. Neu'r cestr yna ac sy'n cyndan yr ydy smw y gerhyn na dyn ni na i'r Ier ydy ni yla tynnu ag ofrid, mae'r tahan yn ysas y codiwyl yna hila.
0: Dyn si'n gawr ni sos yma'r ystoch yma ar dartw, ys cynnal dy colfo bole, agos bydyn dyn yr nos irsgolori, yr nos irsgolori olsgol yn arwodeig yma'r sin, agos, you know, bydyn si'n bydyn bli yn chwyntach sin ag yn cwyd os mo ac yn gwmyn si'n digiri ac yn sgeil ta rhaint agos ei chwr rai cyg na dyn e os a gwr. So, ta si'n sin eintach e agos graw sort esbyrus jarf ag agat fwy sin. Mae sin na dyn e is far os dawch e le lawr tlo mae hw si'n trid yn broseis agos ta si'n eig sŵl na broseis e le do fwysd yn eirin agos mae sin de. So, yeah, ein tak clyst off fi sin. Agus cad fwy yn fli yn Sean Machroth, is dwi'n cael ta rhaen tol ys agat yn ish, agus fel y mwy tu'n wadl ni'n smon ar y hen tu'n hal, ac yma mor o'n plan o'n agat no iddo un tyn dwi'n fli yn go profesiwn ta no, go parson da fyw eith
1: hat. Yeah. Well, sgwyd sio, gyda profesiwn ta, ta ma cyn a'n ywfe cant yn y teag osgari ta'n ywfe yn sy'n osgol, agos ta ma geri bwylu lyco jacw le cyn a ffordd ma jyn jyfi yr curriculum, jyfi yr siwyl ac ys yn teim weith yn siam o'r ang y ffos o gyfestu ta pa hal ffar y fi gol da ai cofr efo sio, agos ta sesion yn eisiau gobr glen am sy'r leisio hal eisiau yn sy'n y Canada, so bydd mae geri cwr eisiau fe o gom lesion le ffal yma, the pod creulio i gaf os y hal hynny dyn ni mwtr yn y her yn y te a Toronto, so bydd mae geri cynnal fe gyr cysiahar gyd Jane cynnal ewer fe smyd y glwydas na rong yna ac y Jane cynnal red bresio gyr ffridio lenni enni fos red cynnal Hasma dwysyn, nyr wylma le codiacw fi hal, so fi siarad yn ysbronta o gynnu yn cael rhywbeth yn sy'n honio bronnw dan y sgolar ac di, ac fi locked Canada yn sy'n ffosa agos hannig cwpl dynnu o Toronto, so mae cant lo fi sy'n agos rydda hasma dwy na si gaelic na mwyn fi sy'n ni ôl hwm cysio. So be arhu cyn agol y dahi ar canwn sogomsa agos ar cyn agol y golw agos rydym rysyn. So be ar yn budget rynch ennu can so gannne a sin red a dirt émen a donnell so me dennne cardan a luna ein sin ma hennigus kelan an dennelet a fu sskacht mi an den hetwer agus vi se ra caiú dú a veidílichte a chain agus choki déní se haar agus net tú Chagus scélik de ómarí kense he láfi sin canin sa a héna rannu ach gur chear be si de hanún ché honja a adagskur. Fé go leat na go bhí rid. So sin is go profession a godí se a go fáil gobar go le am siú le glóir an éil, so thú am a go mar an brehéúir godí seo ach go páint a fása mé ma Vancouver in sin ar na maiileh agus mar an tastal háar encounter in sin agus beas an go arás tú rin cardide go sin Tá mai geí níos mó talíí inú háart fá Montreal, Quebec na camptra hasin ar fád agus tá meid sil gomór cai mar réit le Toronto hain is sa scidó dúsa agus isáthe tá síl i tá cúne gan seo gan bre le síl na ceire so má du leis an espra sin agus tá léir tá lehanní ar na man hoisialta ruí le gen in Toronto agus grupi ar Facebook you know daoine ure go Toronto a séan agus ruí so tá má deanna ghfuil
0: sí sí tíir dáid gan bhe. Agus epéir omláin éagú, Tá sé Harh spéisiúar imíonn tú ó cinál át duimi mé seo bhlá lia go háit an iarúiltas an Startaintas a bhí sé a bhir a bhí a gceist aach sé go feit a freisin mar sin é an den scagat. Agus ar chula sin ghfuil beú gan fram cíise agus bri sin spéisiú.
1: Pisabeg on sskall a sin red gurhailem beidir toórfuineart ma há fasa mar te dulfena go man san ranca seach gotíra. Ne sa gom bhí me ta greithe agus mé creú an osscoil marréithníí neis le te mai seachta go MCD agus marréithní su le cen ó DCU, so neis gus mé gáth lear gus mé tugus ma geirí beidir. Me garkur bidr tna elam ar one han ar an olsskall nó level caiid an hi a dú an chaint am in net mar sub sama.
0: Agus bei caiintúirí nádú a beidir mór hí sin dína tá tagí ó Montreal agus átena eile i Canada go Toronto sa bé deis ki. Agus sin an óir is so go mar chuid de scoláirecht ilcultúrtha máir tú ithe agus cultúir an sin déanaan go nóirí na ruí mar sin go swinoinn siad hain faoi nu ruí breiste tá muin sin dómh agus le fálam so bheith amíach agat ceala míle buchas as do scéalt a roiint agus mar sin agus bu dú go mór le do scéalta a chlisstal i rina bíana nó a níon. Sul gon gwine tú áthalt as ní leon deuttar amach gomhaí agus garát leis.
1: Ar dáhbal gur míle maigad leisa agsil go mór leis agus gur míle maigad san deis.
2: Kelan ní hifir ní chuúlaán an sin ag leirlinn bhín scoláircht ítach a brenú orthaí de chuid fundúirt osscoil ar an Canada le dó agus an ghilge a cheagas i Toronto, Canada agus cuiimiid gachrá orthaí leis sin. A chuirde sin é arcute faríir don ihe nocht míle míle buchas as a bhelinn don chlór agus míle buchas do a bhirt í ionach an nocht hena ní chuhín agus cean ní chuhar ní húlachan. Bé mé reislib le chlór eile de fad is farsing dé mát seo chuin ó leine seach go dtína hocht sa tróna. Ach gotí sin, Baim se lísanna go raibh beag seach an wagaí íhuaá.